0: Aoni tle nega kanyeta ani flasira la Guinée ani mande fanta obela outlobe djemkuma kan RFD la.
1: Jene babaro.
0: La Guinée kabi soroma nega kanye shegi wati